دلس بجو پوری پروگرام ایوری سنڈے بھائی امید کوم چٹول مینوال بروغ جوڑے خوشحال بھائی مزو کے بھائی ٹک ٹاک پے ورز دے اتوار او پنجے منڈر تے پاس او بجی دی سنڈے پنجم تاریخ او دریم تاریخ او پنجم میاشت یقیناً چتا صبح زمانہ مخ کی دی پریزنٹر پروگرام اور دلی یقیناً تا صبح خوخ کڑے ہم انجوائے کڑے بھائی تاس پروگرام او د امینہ پروگرام به تاسو خوښکړي لیکن نن ډیر زبردست پروگرام کوي او امید کوم چې تاسو به زما پروگرام هم خوښوي تر لسو بجو پر به تاسو سره ملګری یم او په شروع کې د شاه فاروق سندره ساسو ټولو دپاره که غواړی چې را سره ملګری شي پروگرام کې ملګرتیا وکړي نو بالکل 01484817705 تاسو کال کولی شئ دغه نه علاوه تاسو میسیجز هم کولی شئ 07344202155 باندې ضرور بس تاسو میسیجونه هم شاملو مزه زمونږ واز او نشریات دا ټایم تاسو ری پټول یورکشایر مانچستر برمنګهم گلاسکو کیمبریج کې دغه نه علاوه 94.7 اف ام هم تاسو په ډیزبری باټلې خوښه چې سمره علاقې دی التوري په باندې موجودی مونږه په سوشل میډیا باندې هم موجودی او په ویب سټ باندې هم موجودی په 3tamw.radiosangam.co.uk

कामरान खान, थैंक यू सो मच फ्रॉम ड्यूजबरी. जी जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास. तासु संग खे खुशहाल है, उम्मीद को मची मजो की भाई आओ बिल्कुल डेर मोदख नो खूब बस्ता सुदाबतम डेर मोदख कर लगे चढ़ीर उम याद ही याद उल खई सोगम ची तासु याद हुई आओ तासु डेर ग्रानी नुखा खबर है या ची अगर तासु याद की तुम रखोता सुमंग नहीं याद हुई खो की कल कल दा सी ची जब के प्रोग्राम मिस हम कमा نو بیا لگمات هم مجیبه لگی سا چکلو مرازم او دی مایک تکینم مخامخ نمان خبری گڑی وڈی کی نو هم هاگا کار هر یو کار چی تاسو کوئی که آگا تاسو تیچنگ کوئی پا سکول کی یا پا کالیج کی یا پا یونیورسٹی کی هم نو ظاہر خبر داگی تمخ کی تیاری پا کاری او چی تاگی تا تیاری چی کم پس هم تا خبری که کمستا سبجیکٹی باغی بانی تا خبری که یا اگر سبجیکٹ پڑھاوی نو بلکل چی تا تا پتی چیز بندن دا ٹاپیک پا دی بانی خبری کم ناگی تا بتا تیاری کی او ساسی پا ذہن کی او دماغو کی غر سپراتی کتا سوچ دی بل طرف تا یو تا و تا تیاری نی کڑی نو بیا بکار خرابی دوم دا غصی زما هم کاری کلوم چی ما تیاری نی کڑی او پروگرام تا تیار نی منو کار خرابی نو منگم بکی کل کل غلط شو دا به د سیو کله کله بچو په پاکستان کې مونږو مونږ با سایکل چلو یا موټر سایکل موټر بایک به مونږ چلو نو کډیره مو د باد به مونږه موټر بایک نه چلو نو مونږ ته باجی بل کې دی یاره برا کې و چې اسنه مونږ تی راول وی نو همدا سی هر څه چې ته مطلب پاره کې لګې پراش او څه ټایم بعد تا کې تکینی کاغه ایجوکیشن دی کاغه بک دی تریټ کې نو بک باندې چې کلم تریټ کې نو طالب خوب درځي نوم دا خبری دی او تری دی او تاسو نه به هم اورو تاسو مرا ته سوا اوروي کنه یار ټول غلی غلی ناس ته نو دا کار خو خنه دی کنه نو که تاسو خو خی نو وا به اورو سوګ ازر خان به واورو چې پسرلیا پسرلیا والی سره غسوي نو پسرلی دی نو دیاتی سندری د پسرلی والا لګو کسنګ ډیر مننه ډیر شکریا جواد دا ټایم سره ملګری دی جواد تھینک یو سو مچ ډیر شکریا او د سندرې د پاره پرمایش کړو دا ټایم ما غوم اټلی کې اوري په میلان کې او سلامونه تاسو ته هم سټول ملګرو ته وعلیکم السلام

जी दस वाले दाजर खान आवाज़ द पसली अवली सरागियम संदर्भा यकीनन चिता सुबह खाकड़ी टीर मनना द टोलो मलगरों ना जवाब दर का संदर्भ प्रमाश करें नो यकीनन चे जवाब बर का संदर्भ खाकड़े आओ जाकर हम मंग सर दे दागम डेर ज्यादा बनना थैंक यू सो मच नोर चे सुमर मलगी दर टाइम मासर लाइव दी दागी टोलो डेर ज्यादा बनना कौन 26 फास्ट 8 रेडियो संगम 107.9 एफएम आओ जिम स्टासुरुल सईद द टाइम لگے چھ بباد بلکہ اذان ٹائم روان دے بیا گین بعد کمرشل بریکی وڑا دم بھی بتا سر ملاوی ملگرے بہم تاثر اس نو اخلی تر لس بجو پوری او دی دوران کی تاسو کالم کولے شی میسجز ہم کولے شی کوڑے چرا تا کالو کی نو بالکل 01484817705 اور اگر لو تاسو میسجز ہم کولے شی نارمل میسج کو من وی ڈونٹ ریسیو نارمل ٹیکسٹ میسجز اونلی ورڈز اف میسجز من ریسیو کو نو تاسو کلم میسج کوئی نو زکدا بار بار ویم چ زیاتر ملگری اکثر وی مگ میسجز کو ناغي نارمل میسجز کی نارمل ٹیکسٹ میسجز چ کم دینو مگ ریسیو کو زیاتر مگ چرا مخا مخ سکرین لگی دلی د واتس اپ میسج نو ناغ مگ ریسیو کو او مگ تم علاوہ کی وجاہت فرام مانچسٹر وعلیکم السلام او دا ٹائم ماوری پڈا باندی نو ډیر زیات مننه وجاہت بھائی بہت شکریہ تھینک یو سو مچ نور چ سمرا ملگری دا ٹائم ما سر دی کپ ڈرائیو دوران کی ماوری چرتا ہم دی یو کے کی دی یو کے نبر پٹول دنیا کی بالکل تاسو منگوری دے ہمشی پ اپ باندے ویب سائٹ ہم زمنگشتا 3 ٹائم www.radiosangam.co.uk باندے او کو تاسو اپ ڈاؤن لوڈ کی دی سمپل دے نو ریڈیو سنگم پنم باندے تاسو پاپ سٹور کی یا اپ پلے سٹور کی تاسو را سامسنگ موبائل ان پلے سٹور کی او پاپ سٹور کی تاسو منگا پا آئی فون کتا سوری پا کتا سو ڈاؤنلوڈ کئی نو منگل تاوری دیشی درازم ٹولی لاری وزریدی اوپا سوشل میڈیا باندھے ہم موجودی پا پیسپوک انسٹاگرام سناپ چارٹ ویٹر اوپا ٹک ٹاک باندھے نو ال تا ہم تاسو منگوری دیشی نو رازی چی سندر آئیو بلا ہم وارو او سندر دچا دا رباب ٹنگ ٹنگ ٹنگ بائی بلاول نو رازی چی دا سندر ہم وارو دا ماسر دا ٹائم ابجد دے دا غی دا پارا ہم مجاہد فرام مانچسٹر داغی لپار ہم اور نور چھ سمرا ملگری دی دا ٹائم چل تو موری ٹولو لپار رضی چھ دا باور سندر رو بیا ملاوی کو دا بلاول دا دی آواز نہ بات

تصور د سوبیا کې فواز زما سردار د مینیار او یقینا چې تاسو برا سره کوم خخ کړی دی سٹور وګړای کې شوی دا ټایم 25 منټه کوم نه بجه او نیکسټ کوم دی نو سندره هم پر پایش دغلې او بیا باغی سره سره منګزو کمرشل بریک تر تزان بریک په یوړ دمه بي او بیا تاسو سره ملاوي ګو ما سره ټایم حمزه دی ډیر مننه حمزه ثانک یو سو مچ ډیر مننه ډیر شکریا زه بالکل روغ جوړه مته څنګه یې خې برابر یو پروګرام وي خو خو دا ټایم منګو ور پروډوس بری کی احمد بھائی دا ٹائم ما سره ملګری تھینک یو سو مچ احمد فرام برمنگم ډیر شکریا احمد بھائی زه بالکل ټیک ټاک یم تاسو څنګه یې جوړه احمد بھائی د سندره هم برمایش کړه دې نو بالکل په خور خو په خبر دې کنه بھائی عرفان خان نو بالکل ساسو سندره ما کیو کې لګولې دا او لګ شي باقی بس تاسو د خوښ سندره هم تاسو زبلې کوم زبیر فرام ڈیوزبری تھینک یو سو مچ زبیر بھائی بالکل میں ٹھیک ٹھاک آپ سنائی ٹھیک ہیں آپ اور اعجاز بھی ساتھ ساتھ اعجاز بھائی تھینک یو سو مچ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ بھی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں